追分山のてっぺんを、綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり無情なめっこさふって、しれい花びら散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ、

0: 揚げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴などに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い。せめて、せめて一言。いよ、この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。みな。
1: 这是民本一代一直久留千行。欢迎收听健康你我他。